0: Štyri minčiny do napu sedmechie. Ja so tam zcyma nervu spinkujú, dež prajú, ach, mi tež druda, drude heja boli. A potom so niekotru škúli tež praša, seda ty dosť špíva dženca zcyma. No a ja, to je přeco tajka viec s tým pičom, zo dosť vody piješ. Menúce treba vodu tež naše moze, a to je vážne, zo pijeme. 5-7% vody stúte je naše moze vopsteja, a dež jenož 1% abo kiba 2% aj menej vode ve mozach máme, potom dostaneme vovu bolenie, abo so nám verči, abo sme mučni, potajkým je to jara vážne, zo dosť špijeme, dež koncentrácia, potom popušči pravidlone pič, a dež potom svišime z najmenša 2 abo 3 litre, potom mili so na to mieč.
1: Stop,

0: 5 minčinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Juri Čornak z Nevečic.
2: Dnes sa svedčíme svedče Marie Kráľovne Janželu a sviatach a zdobom Kráľovne Míra. Stavizne tuto svedčenia započínajú sa s Marianským leče 1954. Sto let do toho bieže sa dogma vo nevoblakovanem podieču vozivivo. Až v leta 1969 sa vôn dňa 11. mie svedčeše. Přes kalendárisku reformu Bamša Pauva 4. sú Marianské svedčenia na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviatej Marii ako Kráľovny Nebes. Taktež u krásnoštiem Vožovcu, tiež ríka v poslednej stúčce, ktoré si u nebesách skonoval. Na dženstnejším svedčeniu češťuje sa Mač Božia s dobom tiež ako Kráľovna Míra. V našim nemiernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mier. Tež v Međugorje je Mač Božia vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mier, mier a jenež mier. Šako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách tyžinste s vášňom, spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Božia, to zromadná pačeraja vo mier, přetež zvyduch ženy nespí, nech je vohanie ščirujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, svinadavku a zamovitosť či tamnejšie vosadem.

0: Paddy Kelly, Michael Patrick Kelly, Jensena Bastvini Horevič, Osedmich, môžete si tam dojesť. My sa za posledné lištiky, niekotre malé tam ište maja, a když na to myslíme, že je pred letami tiež na putnícky vúce spíval v Rožinče na Geek Festivalu, no aj snano to totiž zase raz zária do bariam poskyči a tiež poradí, že znáte spíval tiež raz vosrieť sapského ľudu zase raz zaspíval. Pečminčinu dočevečeš.
1: Nábožné slovo.
0: Agenca Juri Čornak z Nebečic.
2: Agenca svedčíme svedžem Marie Kráľovne Janželu a sviatach a zdobom Kráľovne Míra. Stavizne tuto svedženia započínajú sa s Marianským lieče džiat na 654. 100 let do toho byže sa dogma vo nevoblakovanem podieču vozivivo. Až v leta džiat na 669 sa vundňa jena císte mie svedčeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pavla IV. Sú Marianské svedženie na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviaty Marii ako Kráľovny Nebes. Taktež u krásnosti v Rožovcu, tiež ríka v poslednej stúčce, ktoré si u nebesách skonoval. Na dženstnejším svedženiu češťuje sa Mač Božia s dovom tiež ako Kráľovna Míra. V našim nemiernom času mieli sú na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče so a potom bude mier. Tež v Međugorje je Mač Božia vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mier, mier a jenež mier. Šako so vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný Rožovc modla, kajže to bohuč, ak v mnohých vosadách tyžinc se zvášňom spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Božia, to zromadná pačeraja vo mír, pretože zvyduch ženy nespí, nech je vohanie ščivujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečíc, venadovku a zamovitosť, či tam nižšie vosade. 4 menšine do 9 Čechie.

0: Schulerio, no hej, tak so tiež husto praj přehust a převiele tiež do šmoratka ladaja svoj nus tam nuc tykaja to rozsučte za sebe doma da, sami hač tak je. Hinak vupadaše pak čera napríklad na serbským gymnáziu ve Budešinje, tam za i ľudové nakladníctvo domovina menúce kooperacijský projekt Kišrika, naša serbská knia. A to ze šuleriemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s textami šulerjov. Čera rekaše ideje zbierač, prinje, linky napísač a to šo s pomocou modrých autorov. Kajš Jana Pokuša. Ľudia Mačijova je tam podľa byla jeso do šulskej vauky sednova a připosluchala.
1: Co máš ty do titula, Máča? Víš, co
2: jsi do titula? Já si chci muslima, ale to já jednou máš to cool.
3: Šulaky 9-letníka přečítají a pokazají si mesovu prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísané literárne tvorby podává jim Jan Bokuš. Vundre nie žaden vúčo, ale sam autor textu a ví, jak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidím kreatívny potenciál, jak oni ideje namakajú za svojský text, jak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trudy jednore vice, ktoré špak za myslím, že autora, autorku nie sú všetko tak ľuchké a jak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerjov hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť, kvázi, keď sa stajú mašinu, što buchmo pončinili, když buchmo mali do zajšvoša alebo do přichoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pôl hodina, jo, alzo, što môže je tam šhočin, što môže so zostan, što je na pôl hodina.
3: V prvnej šulskej hodine projekta Naša serbská knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulerjov, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, kýž maja pa tiež veľa realite nutská, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíše ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, alebo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad ľudí mysla a hajte napiať to špondíš.
7: Ja rade čítam fantáziu a autobiografie. Ja som nekde čítal od Tom Felton, to je tún raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
6: So ja jedu nekde kvokací veľký hodinu spúsom a to je tie druhý junu čítam.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, tiež modých autorov ja raz píšu, dokáž tak môže oni si vystupu, so to štož oni písajú, so to tie tamo ľudí čítajú, so to to bolo za sebe nečína. A to môže jara do příchoda motivovať, tiež si nekaz na iné štviac.

0: Kluczelowe baby, krasne baby na takim szerym, sobotniejszym raniu.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Radvorský starý cirkvičce sriečce je sočerana vúčaria, staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínavo, kýž je sočera pred stoletami ve Mielkuje narodžil. Za svoje dživo za Serbu vo sebe pak sa za služby za komia bú jeho meno na čestnú táflu přiuzate kotraž vysa starý cirkvičce. Na nej je netko 11 semenu vúznamnych ľudí zaž v chlec stotku do kamena zadepane, kýž sú so radvorské vosadže narodili abo tudu skutkuali. Komia je sviatočnosť v obrubiu svedženskú nárieč miešia nuk, kýž by začas Achima Brankačka 15 letu predseda kúra. Towarstwo przeczelio Smolerec Kniarnie jest so czera nieswaczidle ze serbskimi stawiznami se zabierało. Na letnym wulicze towarstwa przedstajstaj trudla Malinkoa a Handry Wirt 23 przytomnym miestrujem porębniszczo córki z niedyszej Faru a Rot. Przy tym w obladachu se serbskoryczne pomniki a zonichu wo serbskich wosobinach, kotrz so niedy wełse narodzichu abo tam skutkuachu. Mez tutemi bie fara Juri Mien, kisch bie we 18. letstotku z rytscherskim kirluschom jednu z prennich wumiuskich literarnych tworbu serbske rytschi napisał. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakského ministerstva za kultus a šulský vopyt ve Česky. Doromade peča cici stipendiu je so rozžilivo za vopyt Česky jenož jeničky. Šulaka Serbského gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra Praze a přebyla tam pola hustnej svojby. Za to je so naličo při požadanských rozmohach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyva v Nebelčicach francouzská delegácia agrárneho ekologického towarstva z gmeny blízko Cannes. Voni sú hosťo nebelčanské založby za nučko kmanosť. V zvisku s fachovej vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach sa struhe zaživenie vo petachu čera biobúru Marka Smu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkaja so znieče 60 ľudžimi, kýž podpiraja družstvo Permagold. Večer bude zjavný koncert, jako švárca banda, na ležunosti založby ve Nebelčicach. Ve Rozborku je Svobodný stát Sakska další džel policajskej vysokej šule dotvaril. Kaž finansné ministerstvo z dželi sú čera cenové přebyvanišča přepodali. Doromade maja tam netko miestno za 500 studovacích. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakskej policii še moderné tréningové centrum. Doromade investuje Svobodný stát ve Rozborku aktuálne niečo 50 milionu euro. Ve Veľkej Dúbravie má nová miestnosť za vierovania nastač. Svobodné vierovania chceďa přichodže tamnejšie vodorní poskyčiť. Gmeny Radvo, Veľká Dúbrava a Malešece sú na zajšvém posedženiu v obsamkli ideu stavníctva podpirač. Kaž praj vesanosť a Hardy Klaus vúživá soležonosť dotal jenoj sa kúž do letnej remeselníske viki. Z nuej vierovanskej miestnosťu maja tež sanitárne trakte nastač. Vodárnia bú 1923 natvarená a je 24 metrov vysoká. To bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca môže so přeco zase dešťovať, kaž rúne netko tež tu ve mieste. Maximálna temperatúra 21 stopňu a celé podobné vietro značku z prečelnejšie, ale do rúňa s 21 stopňami smieme potom júce nedželu.
0: Dobrú jezbu do džencnejšieho dopúdňa bez hačenia.
1: Serbský rozvoz.
0: Večmičinou po napúdže sa Čechie.

schonje čopve, to nebe so sadziwa, cibilki nadze sadzie. To wani je przyje samski rozwoz, a to poladamy na pokiwy dżęsniszego dnia, a też końca tydzenia. To zmienia minucy jutrze niedzielu w Niebecicach Čaporowe wiki za dzieci, lepiej prajne dzieciace Čaporowe wiki, już chce tam podla być, niech so przyzjewi, a to pola kulturnego a domizniskiego towarstwa. A kramoštič môže čítam ve starých viecach stanotej štriebných od pošipunia dvímaj hač do šestčich na Svidžinský vúce tam zmiatejš kofej a tykans s přihotovane. Power Serb, dženca v ubiedžovanie vúče se spečami, milí sa tam Šízevič, jeli chcíče si pokal vúdobič přes Instagram pola serbského modinského tovarstva Pauk na příklad. Dženca serbské evangelské tovarstvo a mačiec svojba na pučovanie preprošuje tej až tuž nemôže sa dženca na pučovaniu v obdželič, nech je prošu v 17 hodinách na serbské ekumenické nutornosti s dekanom Vitom Sčapanom a serbským superintendentom Kristofom Romelom. A drbia volí so jara dešťovač, potom so všetko hakle v oproče 17 hodinách ve mačiec zbrožný započne, potom tiež nebude pučovanie, ale no aj to dobia potom namiestne rozsúdiť. Mauka je vieska, vulky svedžen maja zíce, 605 a 70. jubilej pre neho naspomnenia se, dženca od popodnia cioch, ja s to ukážam, zo zmeja tam tiež kofej a tykanc přijotované za vulku biesadu a viečo šestich je přednož k viesnym staviznam. Jutze sú nedželne kemše, svojbne kemše v evangelskej luterskej cirkvi v Rakecach. Požodnovanie šúskych nováčkov tam zmija spočátk konfirmacijskej vúčby, tam tiež chcedža svičič a potom je vosadný piknik. Před cirkviu kemše započnú so do podňa džesačech.